Pelafinga kuyamnai, amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun amun am